vertrockner stød. En bevægt sig snes mere fyr. Hun leger sig fra sig, selv ikke tvinger tid.